ég Lilena í beitt nagn Hef bóin og nagn Hef mönn að veinu Hvali hef, lí hef, kalík